Chàm cái nhá mà chúi ta chỉ đã cả lệ tổ chậu. Nó mà cùng liền chỉ ta. Ở mấy giá tái chỉ lên phần ngàn nhìn lục xin ra mà đi chạy lên nhà hộp cùng liền chỉ ta. Nhà hộp cây xe mới nhà hộp chỉ ta. Ủa cháu, nhà nhá mía. Nó rắc cơ, chỉ ta tổ nhà đi cả giá chỉ ta là năng ngu ra cái nạc chỉ bầu cháu áo. Đi ngã cầm là má mới ra nào lùa ai tù cháu. Và một bộ đồ lỗ ý nệ chí thả tù. Ý nệ chí thả tù các cái tạ kiềm. Ngã ba bù bầu. Nhà đi ủ răng cơ. Ngô lộ cái đế rệ nhà đi xa ngào nền xì nàng gái. Dạ buốt bà rì nì lì bèm. Bà nuôn mla tì bà đi. Sân ràm ra dê bù kiêng. Là lù mì nuột mô nì ca mì đi. Nhà đi program là nào lùa ai tù. Đi câu à cầm mô nì ca mì đi. Anh đang cái xáo cháu.